0: چلتے تھے، ادبی مباحثوں میں حصہ لیتا تھا، اس وجہ سے بھی وہ مجھے جانتے تھے، یعنی کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی مجھے وہ حوصلہ افزائی ملی کہ بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھا رہا۔ اور انگلش ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھا ماحول تھا ادبی، ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر ایم ایس وانٹ تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر جے رمن صاحب تھے، میرے دوست بھی تھے اور میرے ٹیچر بھی، تو ان کے ساتھ دوستی کا رشتہ رہا۔ پروفیسر اے این دھر صاحب جو میرے سپروائزر بن گئے ایم فل اور پی ایچ ڈی میں، پہلے جے رمن صاحب تھے، میں نے وہیں سے ایم فل بھی کیا، پی ایچ ڈی بھی کیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ مائی پروگریشن ہیز ناٹ بین کوائٹ لینیئر ان اسٹریٹ ڈائریکشن، میں نے انہیں دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، تو اس کو قائم کرنے کے لیے ایک جدوجہد شروع کی کہ یہاں کشمیری ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے۔ انہیں دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ بن گیا، اور جب میں انگلش میں، مجھے ہی یہ کام سونپا گیا کہ میں اس کا پہلا ٹیچر بن گیا۔
1: ریپبلک ڈے 26 جنوری کو کانفر کیا گیا پدم شری، واٹ واز یور انیشل ریئیکشن؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ پدم شری آپ کو کانفر کیا جائے گا؟
0: نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ اس کے لیے اور بھی بہت کام کرنا پڑتا ہے پدم شری کے لیے۔ اس سے پہلے مجھے بڑے بڑے اعزازات ملے ہیں، ساہتیہ اکیڈمی کے کئی اوارڈز ملے، اسٹیٹ اوارڈ بھی ملا ہے، وغیرہ وغیرہ، مجھے بہت سارے کنٹریز کا دورہ کرنا پڑا، لیکن یہ جو ہے پدم شری، میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا کہ مجھے ملے گا۔
1: پروفیسر شوق صاحب، واٹ از دا ہسٹری آف رائٹنگ بائی ہیومن بینگ، ویئر فرام دس موڈ آف ایکسپریشن ہیز اوریجینیٹڈ؟ تو آپ کیوں لکھتے ہیں، آپ نے کیوں لکھنا شروع کیا پہلے سے؟
0: اٹ از میٹر آف انٹروسپیکشن، وین آئی تھنک ہاؤ ڈیڈ آئی رائٹ اینڈ وائی ڈیڈ آئی رائٹ۔ اس ایج میں پہنچ کر جو مجھے لگتا ہے کہ فرسٹ آف آل رائٹنگ از این ایکسپریشن آف کریٹیویٹی، تو کریٹیویٹی ان اٹ سیلف از این انسٹنکٹ فار ایوری ہیومن بینگ۔ کریٹیویٹی بچپن سے ہی پیدا ہوتی ہے، پلے فلنس، جو پلے فلنس بچپن کی ہے، بنانا، بگاڑنا، توڑنا، مروڑنا وغیرہ، اور پھر سے نیا بنانا، یہ ہیومن انسٹنکٹ ہے۔ تو انسٹنکچولی کچھ کام کرنے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو انوالوڈ ہے پرسن ہو کریٹس، ہی گیٹس سم کائنڈ آف پلیجر ان میکنگ اینڈ ریشیپنگ، اینڈ وہی بیسک پرپز ہے۔ فار انسٹنس فار می، ویدر آئی رائٹ ان انگلش اور کشمیری اور ہندی اور اینی ادر لینگویج، اٹ گیوز می اے سارٹ آف گریٹیفیکیشن دیٹ آئی ایم انوالوڈ ان دس کائنڈ آف رائٹنگ۔ آئی ایم دا فسٹ ریڈر آف مائی رائٹنگ، آنسریبل ٹو مائی سیلف۔ آئی اسس مائی رائٹنگ فسٹ آف آل، آئی بیکم دا فسٹ کریٹیک آف مائی رائٹنگ۔ تو یہ الگ بات ہے پھر مجھے کوئی پڑھنے والا ملے یا نہ ملے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت ہی اچھا لکھ کے گئے ہیں اس دنیا سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہر کسی شاعر کو، ناول نگار کو، افسانہ نگار کو، ڈرامہ نویس کو، یہ دیکھنا ہے کہ از اٹ سیٹسفائنگ دا کریٹرز اون انسٹنکٹ ٹو کریٹ اور ناٹ۔ اف اٹ ڈز ناٹ، دین اٹ نیڈ ناٹ بی میڈ پبلک۔
1: ہسٹری بھی اس میں ہے کہ انسان کا پہلے سے انسٹنکٹ رہا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے رائٹر کس پوائنٹ آف ٹائم پہ یا ان دا لائف آپ کو لوگ جو پڑھتے ہیں یا پڑھتے تھے، آپ کو کس طرح کا سیٹسفیکشن ملتا تھا؟
0: سب سے پہلے ہم اپنے آپ ہو جائیں لکھنے سے، کچھ کریٹ کرنے سے، تو وہ بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے، ورنہ کوئی چھاپتا ہی نہیں، پبلش ہی نہیں کرتا۔ پبلش اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی اس دنیا میں ہو جو میرے ایکسپیرئنس میں شریک ہو، شامل ہو، میرا جو اپنا ایکسپیرئنس کوئی اور سمجھنے،
1: یعنی ریڈر جو آپ کا ہوگا،
0: ریڈر جو ہوگا، یا اگر کوئی سنگر ہو، کوئی سننے والا ہو، اگر کوئی پینٹنگ کرتا ہے تو کوئی دیکھنے والا ہو، تو اسی طرح اسکلپچر وغیرہ میں بھی، فائن آرٹس ہیں، ان میں یہی ہے، کریٹر کے علاوہ کوئی اور اس میں شامل ہو۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ کسی کو بہت سارے ریڈرز ملیں، اور ملتے بھی نہیں۔ اگر ہم کسی بڑے سے بڑے رائٹر کو بھی لیں، دنیا کے سب سے عظیم، مثلا میں سمجھتا ہوں میرے لیے سب سے عظیم دنیا کا رائٹر جو ہے وہ ولیم شیکسپیئر ہے۔ سب اس کا نام جانتے ہیں، کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں جو بھی ایجوکیٹڈ ہے جو اس کا نام
1: ولیم شیکسپیئر کو، ان کے نام کو نہیں جانتے ہیں۔
0: اس کے کام کو کون پڑا ہے؟ بہت سارے لوگ، اس کے اتنے درجنوں ڈراماز ہیں، ان کو کس نے پڑھا ہے؟ کسی ایک نے ایک پلے پڑھا، کسی نے ایک چپٹر پڑھا، کسی نے ایک کا سین پڑھا، کچھ ڈائلاگس یاد کیے، اتنا ہی مل گیا اس کو۔ اور شیکسپیئر کو خود کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ یہ کہ اپنی زندگی اس نے بہت ہی فائدہ مند طریقے سے گزاری، کہ وہ کریٹ کرتا رہا اور خوش ہوتا رہا، وہی